0: me e mafacha meu Deus, Deus, Deus. Ya ya ya onda, ele onda, onda ele. Ya ya. Oh, da outra me revinga.
1: Radio Soy FM, te pone joven.